Maunu sama kono komentaro la le ne usi dona. Abi mbele ulan fele bi mensaje mbara close ne makada ruma sine bi inde be disculpa bi inta mensaje mbara close ma mensaje mbara ne ma kola le bi ne be sore bi. Am sagar bela bi mbele sale ulan fele bi sore bi. Bonatika ga die gala e usi mane metan 24 bonati mos aling hehe. Die gala e hehe. Alim fali sore e. Hare ba letra iko sento bolo aling deton hehe. 24 okay usi el sojari bonati ma alin die dedike la musike ba alin alitu ne pema alin abitu alin abilitu aveva dedike musike veronica okay die kama ne be kalan die kana ma bonati na ma bon trabajo ie apesena va Osi dona ne bin dona dieng ke bonati ka ka musike re la inoi bonita baruk ten mai ha ni on elora ezi epi ma ka kompanya la man kompanya la umane okay dieng ne be kelan dieng bet bochir hot bonai te ne be fe to baruk ten ke tan sne im baruk ten fale o sa ama gosa soilie dien ama sita gosa mandala ma dien ma le te mensaje ne ba par chire baruk ten rona ba Eh, feta bonita. Tengi badina stamara. Prajura ma paga. Tabocer ne, pronto para tu halo kaman servisu malarani. Agora, eh, mila koi halo ama pa makalo na fati ne. Okay, maam fono yin labao ne kolaiga milu life deste o inda derto agora sita utaka ne. Uy, life diak ne kola kona diak maam. Hehehe. Mam fale le fambal mayonia kolaiga sirane be ma khande te tumaran ye kos pat kos ni lalak ma kane saniona pat kos ne te kulia la dia kene be pati de kos ne ana kos ira mak ten kyalo jistam al dia kwe ta bocher ni ato le jistam dia kwe ta bocher o tene financier no sbe ta bocher no material ke ekonomi sirne ne be Coraje na fatin baita bociroto, forza na fatin baita bociroto. Nebe ana kos kon hangi tumara mai buka matene karik teng fokus ba skola eh. Wain loron hamar, espera katak ba futuro karik hetan patiak boin sila hamar. Nebe tur mai takasta musika rola eh. Musika ruah lalika nomos ruan laiki datang. Laita ruan laik lai eh.